stanice časom kroz bašte i prečice znane. A u vojsci sam stekao druga do groba i hrona.

Marketing Radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

0: komšija, pao novi traktor, a?
1: Ha, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.
3: Eki

Ako tražiš nekoga, nekoga za šetanje, onda ja sam čovjek za tebe. Imam 7 milja.

ako tražiš nekoga, nekoga za čuvanje, onda imam ruke za tebe i za tvoje vrelo čelo, dlanove, meke kao jastuke.

Marketing. Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

Hit dana Radija Laktaši. Vaš partner u dobrom raspoloženju. Radio Laktaši.

0: Marketing Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.
1: Komšija, pao novi traktor, a?
2: Ha, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.
4: Eki

Hit dana Radija Laktaši. E da, pred kraj ovog sata, našeg zajedničkog talasa, čini mi se treći po redu, ili tako ulazimo u četvrti, vrijeme je da proglasimo i hit za 28. september. Glasali smo između Željka Joksimovića i Flamingosa u duetu sa Eminom Jahović. Simpatije su otišle ovom potonjem, dakle slušamo Lahitanu i Flamingose uz Eminu Jahović.

0: zauvijek bit ću tvoja lahitana.
1: Mali oglasi.
2: Pekari Mariću laktašima potreban pekar sa iskustvom. Javiti se lično u pekaru ili na broj telefona 065 512 777. 065 512 777.

Marketing, Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Pa, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.
0: Mali oglasi.
2: Pekari Marić u Laktašima potreban pekar sa iskustvom. Javiti se lično u pekaru ili na broj telefona 065 512 777. 065 512 777.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Sada je veliko zadovoljstvo pozdraviti čovjeka koji u politici baštini jedan gospodski otmen, džentlmenski stil, onako katedralni kako i dolikuje njegovom izvanju i obrazovanju.
2: Profesor doktor Dejan Kojić, broj 4 na listi Narodnog fronta Jelena Trivić za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.
3: Ja bih da pričam o nama, ti bez reči govoriš.

0: 28, u višim predjelima od 19 stepeni.
1: Dnevnik je završen, hvala za pažnju. Još jednom važnije vijesti.
2: Delegacija Republike Srpske boravi u Moskvi, Dodik održao predavanje studentima, sutra sastanak s Putinom.
1: Američkom ekonomisti Jeffrey Sachs uručen počasni doktorat Univerziteta u Banja Luci.
2: MUP Srpske demantovao da se sprema navodni upad u memorialni centar u Srebrenici.
1: U Čikagu predstavljena izložba Memorialnog centra Republike Srpske, upoznajte srpsko stradanje.
2: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Olga Korać, urednici emisije Ivana Frank i Gordana Erak. Hit dana, radija.

0: uvijek bit ću tvoja lajtana.
1: Hit dana, radija, Laktaši. Marketing, Radio Laktaši. Marketing Radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269.
2: O, komšija, pao novi traktor, a?
3: Pa, nije pao s neba.
2: A odakle je pao?
3: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
4: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
3: Nema neki.

0: Mali oglasi.
1: Pekari Mariću laktašima potreban pekar sa iskustvom. Javiti se lično u pekaru ili na broj telefona 065 512 777. 065 512 777.

Ljubavi moja, gde si do sad? Da vidiš kako izgledam. Čežnja me ova bolela do kostiju oko.

0: Marketing Radija Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Pa, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: Na pravoj ste frekvenciji. Radio Laktaši.
1: Na korak od kraha smo Aline. Na korak od kraha smo Aline. Na korak i tiši.

Marketing Radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

noć bez sna. Jedino pamtim tvoj hod niz ulicu, dok te pogledom pratim i dim u vazduhu od tvog prevrata.